0: med demens ja. Kan oppleve hyppig glemsomhet.
1: Ja.
0: Det er normalt å glemme for eksempel helt ordinære gjøremål på jobben, at en rett og slett går fra jobb og ikke har gjort jobben selv.

0: tjenesten her har ingenting med å betale for seg på toalettet å gjøre. Det er rett og slett en... Kanskje de må betale noe for det, vet jeg ikke, men I hvert fall. Der noen flygninger nå som settes opp til typiske destinasjoner, hvor de gjerne folk reiser på bryllupsferie og så videre, hvor pilotene da får nødvendig utdannelse for å via passasjerene sine.
1: Det prest slash pilot.
0: Ja, så ja. Da kommer de ut og så tar de på seg en, sikkert en kjortel eller et eller annet rundt halsen sånn at de blir litt mer gudomlige.
1: De trenger vel bare en hvite lapp mellom kjorta.
0: Ja, for det er mange som nemlig mener at de litt nærmere himmelen. Og det blir liksom litt mer, du litt nærmere Gud
1: du
0: liksom.
1: Litt mer I kontakt med Gud, ja.
0: Ja, når du da blir via opp I 40 000 fot.
1: Mm-hmm.
0: Så da kommer da kaptenen ut og vier da de to.
1: Da har de litt bedre chans for at ekteskap skal lykkes, for da har de hatt litt bedre kontakt med Gud, altså.
0: Ja, da de litt bedre koblet, kan du si.
1: Ja.

0: ikke så veldig opplyste, for når jeg leser gjennom en del av disse tingene, så må jeg innrømme at jeg hadde ikke peiling på halvparten av det. Men ok, nå begynner jeg jo å kunne dette greiene her, så neste gang noe av dette her dukker opp, så kan det jo være jeg legger merke til det, eller så detter du tilbake igjen på dine gamle vaner og egentlig føler jeg dårlig med. Men ok, vi skal prøve å bli bedre. I hvert fall, nærhet. Dersom en kvinne holder seg i nærheten av deg over en lengre periode i løpet av en kveld, så det i seg selv et tegn på at du interessert.
1: En klegg på en måte.
0: En klegg, ja.
1: Ja. Hvor nært er det snakk om da?
0: Nei, det kan jo være noen som følger etter deg.
1: På fanget ditt liksom?
0: Hele tiden setter seg ved siden av deg, og når du går så følger litt og setter seg der du og sånne ting. Sånne ting.
1: Det må vel være plågsomt?
0: Det trenger ikke alltid slå så godt ut, nei.
1: Nei.
0: Ellers, gutter, dersom jentene du sitter og snakker med til stadighet tar deg på armen eller på foten eller et eller annet, skal holde i deg eller ta i deg hele tiden, så er det jo et sikkert tegn på at hun er interessant.

0: Jeg ser du har funnet frem noe greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss.

0: I Mexiko så verdens største og mest autentiske dinosaur-robot å finne.
1: Ja vel, i Mexiko faktisk.
0: Ja.
1: Jeg hadde tenkt meg at den hadde befunnet seg i Kina eller noe sånt.
0: Ja, i Mexiko så har de sånn et dinosaur-museum.
1: Ja vel.
0: Så visst nok en av verdens absolutt flotteste i sitt slag.
1: Se det.
0: Og der er det jo da naturlig nok en del skjeletter som utstilt.
1: Mm.
0: Men så har de jo også bygget en dinosaur som skal da være i den størrelsen som han opprinnelig var.
1: Er det en sånn Tyrannosaurus rex?
0: Yes! Og så er det da mekaniske innretninger som gjør at denne kan bevege på seg. Og denne Oi. Står da inne på denne utstillingen og brøler og beveger på seg og kan se veldig skremmende ut. Så har det litt sånn lydeffekter og litt lys og sånne ting. Sånn at dette her blir et kjempeshow, og dette er veldig populært.
1: Stilikt, men det kan jo være litt skummelt hvis at den mekanikken plutselig går
0: Bananas.
1: I klikk.
0: Bananas, så springer han på ungene og spiser de opp. Ja, ja. Det hadde vært litt uheldig, føler jeg. Nei, men det er ikke det som er greia. Det er det at en morgen når de kom på museet for oss å skru på lyset og sette i gang maskineriet, så var det noen som hadde stjålet hele maskinen.
1: Eller det kan ha skjedd det samme som på natt på museet, filmen.
2: It's time for chaos.
0: Ja, at den plutselig ble til livet såk av.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: En vet aldri.
0: Nei, man vet aldri. Men i hvert fall, nå er det en gigantiske maskinell da, får vi si. Tyrannosaurus rex, som har stukket av.
1: Som er sporløst borte. Dette sporløs slår vekk. Jo julenissen rett i bøtta.
0: Ja, julenissen er vekk i Haugesund, og ja. Tyrannosaurus rexen, den er vekk i Mexico.
1: Ja.
0: Jeg føler det at denne her dinosauren kanskje kan være litt mer skremmende når du, hvis du finner den liksom en plass, at den plutselig kommer gående forbi.
1: Ja. Kanskje litt.
0: Ja.

0: farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Til hjemmebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris, frisør.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. En person sendes til Ullevål sykehus etter å ha falt ned fra en stige på en privat adresse på Romerike. Hendelsen fremstår alvorlig, skriver politiet. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
3: Det fant nemlig statskanalen ut i VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
2: Reporter Frode Sti. Et russisk militærhelikopter fløy i formiddag inn i polsk luftrom nord for byen Braniewo. Polen sendte ut jagerfly og hadde bakkestyrker i beredskap. Hendelsens karakter tyder på at Russland nok en gang tester beredskapen til vårt luftforsvar, skriver Polens operative militærkommando på X. RBK kvinner var storfavoritter borte mot tjekkiske Slovan Liberec, men klappet sammen i Europa-kvaliken og tappte 3-1. Brann vant derimot 2-0 mot HJK Helsinki etter imponerende innsats fra innbytter Monika Isaksen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.
7: Sunnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland. Vi er klar for fremtiden.

0: Du begynner på null poeng når serien starter, og forhåpentligvis så har du fått en del poeng i løpet av sesongen. Nå skal vi høre om et lag som har fått minuspoeng, faktisk.
1: Ja, av alle galne ting. Jeg trodde ikke det var mulig.
0: Jo, altså du kan få noen sånn straff for ting du ikke har oppfylt tidligere sesong, og sånn at du kan begynne på et eller annet minustall, da.
1: Ja, stemmer.
0: Men vanligvis så får du vel de poengene igjen etter hvert så du skårer litt mål.
1: Det stemmer. Men Birmingham DFC, de har tapt 25 av 26 kamper. De klarte en uavgjort, men det hjalp ikke, for de fikk så mye straff imot seg hele tiden at det der usla poenget de fikk, det forsvant jo, og minuspoenger de hagla jo på. Og grunnen var jo det at de aldri lydde dommeren. De dommerne kunne blåse hodet av seg, og de reagerte ikke, de bare peisa på.
0: Brydde seg ikke om dommeren?
1: Neida. Hadde dommerne følt med litt og snakket med kaptein eller eventuelt treneren, så hadde jo kanskje de fått med seg det faktum at Birmingham DFC står for Birmingham Deaf Football Club.
0: Aha.
1: Så hele laget består av karer som er døve. Så de hadde spurt om ikke dommerne kunne bruke flagger i stedet for.
0: Ja, men det ville de ikke.
1: Nei.
0: Så det ble litt problemer.
1: Så da ble det store problemer.

skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: her er de lokale nyhetene. Deep Ocean og TF Cable Group går sammen om en større satsing på kabellegging til havvind. De vil etablere et felleseid selskap og planlegge nå et nytt spesialbygget kabelleggingsfartøy for altså havvind. En mann i 50-årene fra Tysvær dømte 80 dagers fengsel etter grove trusler mot politiet. Mannen ringte operasjonssentralen flere ganger og opplyste at Breivik ble liten i forhold til hva han ville gjøre. Det er 15. gang at mannen blir dømt for trusler mot offentlig tjenesteperson. Sveio og Etne er blant kommunene som får støtte til nye friluftsområder. Miljødirektoratet deler ut 30 millioner kroner til sikring av 36 områder over hele landet. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse i Leirvik sentrum i forrige uke. En mindreårig gutt sikta for trusler, og både han og den fornærmede er avhørt. Politiet arbeider videre med elektroniske beslag og avhør. Og sommervarmen kan gjøre comeback på Haugalandet og i Sunnhordland neste uke. Langtidsprognosene viser at varme luft sørfra kan gi temperaturer på 17-19 grader langs kysten, og kanskje opp mot 20 grader i indre strøk. Før den tid må vi gjennom en periode med mer vått og ustabilt vær. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Ja, da bør han i hvert fall bli stoppet.
1: Hvis han heller ikke har vindu.
0: Nei, da er det noe som ikke stemmer helt her.
1: Oh, men det han faktisk har er øks som sitter fast i taket.
0: En øks faktisk?
1: Ja, tror du han blir stoppet da?
0: Der er det en del gode kvalifikasjoner, for å si det sånn.
1: Politiet i Wyoming fikk seg et lite sjokk når de var ute og gumlet på smultringer og drakk kaffe, og plutselig så trillet det en bil forbi de, uten skilter, uten dører, uten vinduer, men med en øks stikkende ut av taket, og de, tenkte de.
0: Var dette en bil som kanskje skulle til knakke eller noe tilsvarende?
1: Nei, det var en kar bakom rattet som syntes det var en veldig god idé å kjøre rundt i den, etter han har fått i seg noe som han absolutt ikke burde.
0: Så han har gått litt amok, kanskje ikke var helt fornøyd med bilen sin den dagen?
1: Ja, kan jo begynne å lure, men jeg vil nok foreslå å overlate sånt til knakke.
0: Ja. Men politiet fikk i hvert fall stoppet han.
1: De fikk stoppet han, og de dro han utover og tok en liten sånn field test på han, og den strøyk han jo med glans.

0: Kanskje de gjør jo ikke det.
1: Kanskje de står der med en bøtta med sånn pellets eller noe sånt.
0: Det eller funker. Må de bare kaste seg av i fart.
1: De hiver seg noe av i fart og håper på å samle opp resten av kyrene etterpå.
0: Eller er det sånn at sånn, du har sånn tau, så du bare tar tak i et tau.
1: Gummistrikk. Boing. Ja, det, spekulasjonene er mange. Jeg ser det er ganske mange unger med i dette løpet her.
0: Er det det også?
1: Ja, det er vel det jeg sa. Det er minst og lettest, så da springer vel bøflene

0: har en bar som åpner I Los Angeles for deg som vil
1: Evan-entusiast.
0: For deg som planlegger en fuktig kveld.
1: Bokstavlig talt.
0: Ja.
1: Han Martin Rees har åpnet nå en vannbar.
0: Ja.
1: Der får du rett og slett sånn, du vet
0: en vannhåla.
1: Nei, du får sånne du vet når du får det der vinkart og liksom de flotte bøkene som du åpner og blar I og ser bilder av flasken og I det hele tatt. Det har han nå lagt, men med vann. Bare vann. Ja. Kun vann. Han har nå 20 forskjellige typer ifra 10 forskjellige land hvor du kan velge da liksom med og uten kullsyra, med og uten
0: Åh, jeg ser ikke sant at du sitter opp I et basseng eller noe.
1: Niks, du får det serviert.
0: Det en bar hvor du bare serverer vann.
1: Yep.
0: Så kan du få liksom ifra Nordpolen og ifra Sørpolen og ifra Antarktis.
1: Olden og Imsdal og jeg vet ikke hva. Og da mener han at vann smaker jo forskjellig, og det gjør jo det, for så vidt. Jeg merker jo det når vann I Sverige smaker jo annerledes fra vannet I Haugesund, men jeg vet ikke om jeg hadde giddet å betale dyre dommer for det. Og det jo det som med denne saken at det jo veldig fancy.
0: Ja, nettopp. Dette en fancy bar. Og da det sånn at du må betale en tusenlapp da for glassvann?
1: Sikkert hvis det sånn veldig, veldig gammelt vann utvunnet fra en eller annen istapp bak et vikingskip eller noe sånt.
0: Ja, det kan fort bli dyrt.
1: Ja, du får en vannglass med lett aroma av gammel ull eller noe sånt. De har jo alltid sånne fancy ord på det med vin også, og de har liksom et hint av treverk og sånt. Så jeg ser ikke helt for meg hvor godt det vil slå an da, men han skal nå prøve.
0: For de som har spesielle interesser altså, så det nå vannbaren som greier I Los Angeles.
1: Mhm.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To av verdens mektigste AI-topper ber myndighetene gripe inn og regulere teknologien de selv har utviklet.
2: OpenAI-sjef Sam Altman og Anthropic-sjef Dario Amodei holdt separate innlegg for FNs sikkerhetsråd I New York. Begge oppfordret verdens land til å sette opp sikkerhetsmekanismer for å hindre at teknologien blir for kraftig til å kontrollere.
3: The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible,
2: sa Sam Altman.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Australias statsminister sier at AI-verktøy fra OpenAI har hacket landets helsevesen I juni. Han sier hendelsen uakseptabel, selv om ingen personlige data ble berørt. OpenAI har startet gransking og oppdaget flere australske nettsteder som potensielt rammet. Pakistan har gjennomført luftangrep mot 10 mål I Afghanistan. Landets informasjonsminister sier angrepene var avgrenset til militære mål knyttet til afghanske forsøk på å angripe Pakistan. I går skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet undersøker meldinger om smell I Kvernebyen I Oslo I natt. De sier de har grunn til å tro at det kan ha vært avfyrt skudd, men det ikke meldt om personskader. Det var også skyting ved en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
7: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, frisk bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: det blir balansering.
1: Er det priset av valget i Norge ja. I fjor? Altså, jeg tenker Støre, altså, Senterpartiet vil jo ikke være med i regjering sammen med SV, Rødt og MDG.
0: Det ligger ned.
1: Så de er liksom ut forbi da, så blir det sånn slags støtteparti. Så det er noe lignende hun må få til her. Ellers synes jeg det var interessant å se valgdagens målingene i forhold til hva som gjorde at folk stemte det ene eller det andre. Hvorfor ble det et skifte i Sverige? Og en av de tingene som folk prioriterer høyest, forteller de på valgdagen, det er helsevesenet. Mm. Tilstanden i det svenske helsevesenet er de ikke fornøyd med, så det er en viktig sak i Sverige. Skole og utdanning er nummer to, mens økonomi er nummer tre. Som jeg vet, i USA så er økonomi nummer en, i Sverige så er det nummer tre, jeg vet ikke, i Norge så er det nummer 10 eller 20, vi har det godt her. Ellers lov og orden er nede på 4. plass, og innvandring nede på 5. plass. Og det var jo lov og orden og innvandring som gjorde at det ble et regjeringsskifte tidligere, og at han, Kristersson, fikk makt, og at det ble en blå regjering i Sverige. Da hadde svenskene fått nok av svenske tilstander. Men nå viser det seg at de har fått litt mer orden på dette, og nå er det helsevesenet som er den største bekymringen.
0: Ja, de har gjort en fantastiske jobb på det feltet som du nevner her nå med
1: svenske tilstander.
0: Ja, rydda godt opp i det, og ja. det er jo ikke en snakkes lenger sånn som det var i 2022 og året før der.
1: Nei, og nå har de jagt mye av den kriminaliteten til Norge, så nå har vi fått Foxtrot-nettverk i Norge med bestillingsdrap og håndgranater, og jeg vet ikke, ja. det er blitt gale, Mathias, her også.
0: Ja, ikke i den størrelsesorden enda heldigvis, men,
1: nei.
0: Men de har levert på det.
1: Men det var ingen som snakket om det for 2-3 år siden,
0: nei, nei, det er sant, men svenske regjeringen leverte på det, og ja. Håper seg takk og de forlår det at det nå er jobben gjort, og så...
1: Nå vil man ha noe annet,
0: så nå, ja. Dere er ikke det rette til å gjøre velstanden høyere, sikkert. Og.
1: Nei, men altså, man skal også huske at det er knivskarp balanse her. Altså, det er bare
0: tilfeldig.
1: Et par mandater.
0: Det er tilfeldig.
1: Veldig.
0: Ja. Det er ikke noen trend.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så det virker jo som, litt sånn som i, på Stortinget i Norge, de kan være uenige om enkeltsaker, men i det store hele så er de, om de viktige tingene, så er de stort sett enige om det meste.
0: Og for oss i Norge så har vi uansett et godt samarbeid med Sverige, uansett hvem som sitter i regjeringen.
1: Altid gøy å reise på ferie til Sverige.
0: Ja, det er det også.
1: Ja.
0: Nå nevnte du en del punkter som var viktige for svenske velgere. Du nevnte ikke idretten.
1: Nei.
0: Det har jo gått så dårlig med svensk idrett de siste årene.
1: Kanskje det er derfor de streker.
0: Ja, så det er derfor de vil ha regjeringsskifte.
1: Ja. Svensk idrett, topper
0: da. Den er jo egentlig nått nå.

0: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Deep Ocean og TF Cable Group går sammen om en større satsing på kabellegging til havvind. De vil etablere et felleseid selskap og planlegge nå et nytt spesialbygget kabelleggingsfartøy for altså havvind. En mann i 50-årene fra Tysvær dømte 80 dagers fengsel etter grove trusler mot politiet. Mannen ringte operasjonssentralen flere ganger og opplyste at Breivik ble liten i forhold til hva han ville gjøre. Det er 15. gang at mannen blir dømt for trusler mot offentlig tjenesteperson. Sveio og Etne er blant kommunene som får støtte til nye friluftsområder. Miljødirektoratet deler ut 30 millioner kroner til sikring av 36 områder over hele landet. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse i Leirvik sentrum i forrige uke. En mindreårig gutt siktet for trusler, og både han og den fornærmede er avhørt. Politiet arbeider videre med elektroniske beslag og avhør. Og sommervarmen kan gjøre comeback på Haugalandet og i Sunnhordland neste uke. Langtidsprognosene viser at varme luft sørfra kan gi temperaturer på 17-19 grader langs kysten, og kanskje opp mot 20 grader i indre strøk. Før den tid må vi gjennom en periode med mer vått og ustabilt vær. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja, du vær hun. Det var han uendelig.
6: Skybert, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Radio Haugaland.
8: Jag har berättat den där gången när jag...

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Når du var lærer og spesialpedagog i skolen, du, Alf, hvordan var det med seksualitet? Var det et problem som dere måtte ta tak i som lærer?
3: Ja, som lærer, men ikke som elev på Saltveit skole. For der hadde vi en gammel inntørka kristen, såkalt. Han var bedusmann, selv om han drakk og turte og lagte brudulje på mange måter.
2: Ja.
3: Så skulle han alltid vise at han var kristen. Men det var aldri snakk om noe sånn undervisning så lenge vi hadde han.
2: Ja, du tenker på seksualundervisning, men altså i dette tilfellet her da, så dreier det seg om det med å ta og dele nakenbilder av seg selv. En undersøkelse medietilsynet har fått gjennomført, så viser det seg at 13% av de i alderen 13-18 år har delt nakenbilder av seg selv til andre. Noe som da gjerne blir spredt ganske raskt i vennekretsen, og det kan jo være uheldig, vet du, når det får sånne konsekvenser. For det tenker de gjerne ikke over når de sender da et bilde til en gutt eller jenta de liker.
3: Nei, så lenge det er vennekrets så er det ikke så farlig, men når det er uvennkrets, altså, da er det...
2: Men det har en tendens til å spre seg dette. De legger det gjerne ut på sosiale medier, og så er det 10.000 kanskje 100.000 som får se dette, og så havner gjerne bildene da på, så de skriver her enkelte ungdommer, på ekle nettsider, altså på pornonettsider.
3: Men de klarer jo ikke ta bilder av det uten at de blottstiller seg, altså de må jo kle av seg, så de må jo tenke litt før de lar seg avbilde i sånne situasjoner også,
2: altså. Men i den alderen der, 13-16 år, altså, en har ikke så mye livserfaring, og en er gjerne naive, ikke sant, og så tenker en ikke over konsekvensene. Og så går det gale.
3: Ja, men de er jo ikke i den kriminelle alderen heller. De er det under kriminelle av alder, altså. Så de får jo ikke så mye med dette her rettsvesenet, ja. Men de får jo den skandalen over seg, ikke sant? Og familien, rykte og renommé blir ødelagt. Så ja, det er jo mye.
2: Det må jo være fryktelig for en ung jente eller en unge gutt som naivt deler et sånt bilde, og så blir det spredd i all slags medier, og så blir de hengt ut av andre og mobba for dette i mange år etterpå. Det er jo ikke bra.
3: Nei, er det bra, men...
2: Burde de ha bedre foreldreveiledning da, kanskje?
3: Men det er jo ikke alle unger som har foreldre heller, altså. De søker jo nye partnerer, altså, like ofte så de skifter skjorta, så skifter de partner. Og hvor skal disse ungerne få disse opplysningene ifra da, altså?
2: Men akkurat dette rundt seksualitet og sånne ting også, er vel kanskje sånne ting som mange foreldre vegrer seg fra å snakke med ungerne sine om, og da stopper
3: det
2: jo der.
3: Ja, da, det var noe som heter bluferdighet før, og de skulle ikke snakke om det der, men akkurat det der tror jeg ikke, det er på vikende front i alle fall i våre dager. Men det er det at de er unge og uerfarne, så du sier, altså. Men erfaring vil de få etter hvert. Men det er det at hvorfor skal de få så mye dårlig erfaring? De må få begge deler, de må lære av livets realiteter.
2: Altså at du får deg en trykk 16, så skjønner du fort at du må være forsiktig i fremtiden.
3: Ja, så lenge det bare er en trykk 16, så går det nok bra.
2: Ja, men en trykk 18...
3: Det kan bli for mye trykk også, altså, så ja. Det blir det at du blir
2: bare... Du er slått flate.
3: Du blir et fossil, så de sier, altså, det er over og ut, finito, tilbake til naturen.
2: Ja.
3: Det er mye å passe på.
2: Det er det.
3: Men han Alf er jo så gammel at han trenger ikke være redd for sånt.
2: Og så er det jo noe med det at han Alf har ikke sånne mobiltelefoner og sånne ting, så da, du slipper jo det problemet.
3: Jeg er helt gardert, holdt jeg på å si, altså. Ikke har jeg utstyr, og ikke jeg er så gammel at jeg er ikke i stand til å bruke sånt utstyr heller. Og så er jeg ikke attraktiv eller noe som helst.
2: Nei, så da
3: går
2: det greit.
3: Det er bare en stygge kjeft snart, hele Alf, altså. Men så lenge kjeften holder, ja, så får jeg holde mot opp også.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
1: Ja du, Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. En 55-åring er siktet for grovt bedrageri I en større taxisak. Et nettverk av taxiselskaper skal være tappet for millionbeløp, og hele bilparker har forsvunnet.
4: Selskapet gikk over ende I fjor høst, og har ifølge bostyreren en gjeld på 13 millioner kroner. 23 taxier skal ha forsvunnet, angivelig solgt til utlandet før konkursåpning. Den utpekte hovedmannen tidligere domfelt for bedrageri, ran og narkotikakriminalitet. Han erkjenner ikke straffskyld.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Politiet undersøker meldinger om smell I Kvernebyen I Oslo I natt. De sier de har grunn til å tro at det kan ha vært avfyrt skudd på stedet, men det ikke meldt om personskader. Det var også skyting ved en privatbolig på Sand I Ullensaker I går kveld. Det norske landslaget svekket uten Alexander Sørloth som ute med skade. Det mener hans nye danske lagkamerat I Atletico Madrid, Morten Hjulmann.
5: Nu har jeg snakket lidt med Alex, efter jeg kommet til Madrid. Dejlig fyr. Så det selvfølgelig en profil, Norge kommer til at mangle. En spiller, som laver mål, som også kan gøre en forskel for det norske landshold.
3: Og Norge tar imot Danmark på Ullevål I kveld. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
2: Det venter lett skya, nordlig, frisk bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Noen er Nations League, og ja, tror du, Alf, at Norge kan gjøre like store kula som oppspillet til VM?
4: Ja, det skal gjenstå å se. Nå er vi så, var vi så høyt opp etter det VM, selv om vi gikk ut på en bitter måte, så er vi tross alt høyt oppe etter det VM der.
3: Ja.
4: Så nå begynner vi på scratch, og ja. Nå er vi...
3: Men altså, er det lett å bli skuffet nå?
4: Ja, det er det.
3: Forventningene er høye?
4: Ja, det er jo klart det, men ser du jo, disse motstanderne vi har nå også, er jo like vrine som de i VM. Altså, nå er vi i øverste hullet på, i Nations League.
3: Men det er noe med disse her kvartfinalene og semifinalene og dette greiene her, hvor liksom alt står på spill, og det er store arenaer, og det er enorm oppmerksomhet, og jeg mener... Det er noe med de mesterskapene som gjør at det blir annerledes.
4: Ja, dette er jo gruppespill som sagt i Nations League, og det er jo annerledes, men det er Ullevål, og det kommer til å bli fullt.
3: Ja, det, blir det ro-ro?
4: Det er det de diskuterer. Skal vi fortsette med den roingen, eller skal vi stoppe det og la det være en sånn USA-VM-greie? Jeg hørte litt forskjellig om det. Jeg vet ikke
3: hva jeg synes selv. Kanskje de skulle vente til de kom litt lenger opp?
4: Ja, men den der kampen som kommer først nå på torsdag mot Danmark, det er den første som vi spiller live, som vi kan ro på tribunen.
3: Ja,
4: de sier der da.
3: Ja, ja.
4: Det har jo ikke vært sånne kamper ennå. Roingen har jo vært enten i USA eller på Slottsparken eller i, ja, ja. På kajen i Haugesund eller den type ting.
3: Ja, ja.
4: Det har ikke skjedd inne på noe levende kamp ennå.
3: Men får du det engasjementet i befolkningen da, før du liksom kommer langt i et mesterskap? Jeg tror ikke det, ser du. Så jeg tror de med hell kan vente litt grann.
4: Ja.
3: Ellers, andre kampen er Norge-Portugal, og så er det Wales-Norge, og så er det returoppgjør Portugal-Norge. Kan man vinne alle disse kampene?
4: Ja, nå vinner nok ikke Norge alle de.
3: Tror du ikke det?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men å vinne minst to av de må jo være målet, for det er jo en helt klar målsetting å komme blant de to beste grupper her.
3: Mm.
4: Og helst vinnergrupper, for hvis du skulle feile i... To beste ville gå til kvartfinale i Nations League. Og hvis du skulle bli nummer en og feile i kvaliken til EM, så får du en sjanse via playoff som vinner av en Nations League-gruppa. Så det er... Det som Nils Arne Eggen sa i City, det gjelder å begynne å vinne i januar, og så holder det gående.
3: Ja. Nations League, hot or not?
4: Ja, det er hot.

0: friluftsområder. Miljødirektoratet deler ut 30 millioner kroner til sikring av 36 områder over hele landet. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse i Leirvik sentrum i forrige uke. En mindreårig gutt siktet for trusler, og både han og den fornærmede er avhørt. Politiet arbeider videre med elektroniske beslag og avhør. Og sommervarmen kan gjøre comeback på Haugalandet og i Sunnhordland neste uke. Langtidsprognosene viser at varme luft sørfra kan gi temperaturer på 17-19 grader langs kysten, og kanskje opp mot 20 grader i indre strøk. Før den tid må vi gjennom en periode med mer vått og ustabilt vær. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Jo, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Yay! Hei!
6: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: alle knivsteking i Haugesund skal etter planen flyttes til en døgnbemannet bolig I hjemkommunen Karmøy allerede neste måned. Sånne tiltak koster I gjennomsnitt rundt 10,5 millioner kroner I året og kan komme opp mot 20 millioner. Under rettssaken forklarte Karmøy-mannen at han hadde gått ut med et mål om å knivdrepe en tilfeldig kvinne mellom 17 og 35 år. Han hadde ifølge forklaringen planlagt å rette stikk mot blant annet hals og mage. Selv om han flyttes tilbake igjen til Karmøy, betyr det ikke at reaksjonene avslutter. Dommen tidsubestemt og skal vurderes hvert tredje år. En mann I 20-årene tiltalt for grov kroppskrenkelse etter at han ifølge påtalemyndigheten slo en annen mann I ansiktet uten rimelig foranledning I Haraldsgata I Haugesund. Saken skal behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett 20. november. En av stadig beruset mann I slutten av 50-årene ble tatt hånd om av politiet at han forsøkte å ta seg inn I en bil I Haugesund sentrum I går kveld. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.25. Politiet tok mannen til legevakten. Etter undersøkelse ble mannen overlatt til helsevesenet. Hendelsen var ifølge politiet det eneste oppdraget de hadde de siste timene I går kveld. Ønsker deg en god morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra det hvite hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. En 55-åring siktet for grovt bedrageri I en større taxisak. Et nettverk av taxiselskaper skal være tappet for millionbeløp, og hele bilparker har forsvunnet.
2: Selskapet gikk over ende I fjor høst og har ifølge bostyreren en gjeld på 13 millioner kroner. 23 taxier skal ha forsvunnet, angivelig solgt til utlandet før konkursåpning. Den utpekte hovedmannen tidligere domfelt for bedrageri, ran og narkotikakriminalitet. Han erkjenner ikke straffskyld.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann I 30-årene pågrepet etter en brann I et rekkehus I Øygarden I går kveld. Ingen personer ble skadet. Det norske landslaget svekket uten Alexander Sørloth, som ute med skade. Det mener hans nye danske lagkamerat I Atletico Madrid, Morten Hjulmann.
3: Nu har jeg snakket lidt med Alex, efter jeg kommet til Madrid. Dejlig fyr. Så det selvfølgelig en profil, Norge kommer til at mangle. En spiller, som laver mål, som også kan gøre en forskel for det norske landshold.
1: Og Norge tar imot Danmark på Ullevål I kveld. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Cut and go! Du frisør og klar for neste steg? Cut and Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokken 8.
5: Joho!
6: Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt, og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Det venter delvis skyet, nordlig, lavere bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: ut for all fremtid. Og det det folk redde for. Mm. Og mobiltelefonene rett og slett farlige for folk, og derfor så vil de ikke danse I påstand da. I EU så har de nå, for noen dager siden, lagt en ny lov, Kids Act, tror jeg det heter, og det handler om at disse algoritmene til sosiale medier ikke lenger får lov til å fremme den slags innhold. Det som med disse sosiale mediene, det at du prøver å levere deg ting som Hvis det noen som driter seg ut, når jeg har sagt, trender raskt, at det mange som på en måte kommenterer veldig raskt, så forsterker de sosiale mediene dette veldig raskt. Så I stedet for at det var 30 stykker som kommenterte den saken, så kan det være 300 000 I løpet av noen minutter. Masse folk som ikke kjenner deg, som ikke vet noen ting om deg, har aldri hørt om deg før, rundt omkring I hele landet eller halve verden, fordi du gjorde noen bevegelser eller noe som folk synes var løye. Mm. Ikke sant? Og den slags ting skaper denne frykten som vi snakker om, og derfor så har EU nå kommet med denne loven, så nå må Facebook og TikTok og alle som skal levere sosiale medietjenester I hele EU, inklusiv Norge, innretter seg etter disse tingene, nå får de ikke lov å henge folk ut for å kalle det for det.
1: Mm.
0: Så det I hvert fall en bedring, så vi ser hvordan dette utvikler seg.
1: Hvordan ser du om det comeback fra fugladansen?
0: Ja.
1: det blir ikke med meg da.
0: Nei. Hadde det gått viralt, tror du? fugladansen, 8 år.
1: Ja, den var nått.

Sunnhordland neste uke. Langtidsprognosene viser at varme luft sørfra kan gi temperaturer på 17-19 grader langs kysten, og kanskje opp mot 20 grader I indre strøk. Før den tid må vi gjennom en periode med mer vått og ustabilt vær. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er veiarbeid med manuell dirigering på Nedstrandsveien, fylkesvei 515, Nyåsvoll I Tysvær. Vi litt opps. Politiet I Haugesund beskriver en kraftig økning I kokainbruken på Haugalandet. Samtidig blir mindreårige rekruttert som selger og løpegutter I narkotikamiljøene. Vi opplever en enorm økning I kokain lokalt. Stoffet ikke myntet på tunge rusmisbrukere, men brukes blant menigmann. Mitt generelle inntrykk at kokain florerer, sier seksjonsleder for etterforskning ved Haugesund politistasjon Helge Varne til Haugesunds avis. Politiet har ikke oversikt over hvor mange som bruker kokain, men mener bruken forekommer I alle samfunnslag. Politiet mener utviklingen gjør narkotikakriminaliteten til en stadig større utfordring på Haugalandet, heter det I meldingen. Elgjakten starter I morgen fredag, og det venter rundt 100 000 jeger ute for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, det opplyser Norges jeger- og fiskeforbund I en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegere til å spare de største og sterkeste dyrene, dette for å sikre at bestanden holder seg frisk, som den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til, melder NRK. Ønsker deg en god morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: og støtte til Palestina større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
1: I USA har en federal dommer blokkert Donald Trumps utkastelse av CNN, MS Now og Politico fra det hvite hus. Dommeren slår fast at utkastelsen grunnlovsstridig og beordrer Trump å gjenopprette journalistenes tilgang. Australias statsminister sier at AI-verktøy fra OpenAI hacket landets helsevesen i juni. Han sier hendelsen uakseptabel selv om ingen personlige data ble berørt. Ifølge OpenAI kan flere australske nettsteder være rammet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransport-appen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
4: Ja du Væro, det var han jo endelig.
5: Skybert, kom deg fram med stil.
6: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: processor.
1: Hudprosessor.
0: Du klarer deg uten?
1: Den klarer jeg uten. Hvis jeg bare husker, men du må huske på at du må trykke på locket sånn at han sier klikk, for ellers så starter han ikke.
0: Okay. Vet du hva? Jeg hadde ikke hatt noe forhold til foodprosessor, for hun Gjertrud i julekalender, husker du det?
1: Ja.
0: Hun fikk han til jul. Ja. Så da fikk vi vite litt om foodprosessor.
1: Men jeg kjøpte en og satte han i gang og sånn, og så fikk jeg ikke start på han, og da oppdager jeg at hvis jeg ikke satte lokket på, og så kom jeg i en sånn klikkmodus og gikk helt i lås, så fikk jeg ikke starte den. Så jeg leverte den tilbake, og den som tok imot den fikk heller ikke start på.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er veiarbeid med manuell dirigering på Nedstrandsveien, fylkesvei 515, Nyåsvoll I Tysvær. Vi litt opps. Europa begynner å få smaken på elbiler, og I august gikk mer enn en av fire solgte biler på strøm. Tall fra bilprodusentenes europeiske bransjeforening viser at 27,7% av alle solgte biler I feriemåneden august var elbiler. Dette 62,7% flere elbiler enn I samme måned I 2026. Det særlig tyskere og franskmenn som har fått sansen for elbiler. Og elbilandelen I nybilsalget I Norge ligger på rundt 98-99%. Personer med alvorlige psykiske lidelser har 9 ganger høyere risiko for å dø før de 50 år enn resten av befolkningen. Tallene fra helsedirektoratet og gjelder aldersgruppen 15-50 år. Blant personer med rusproblemer risikoen 11 ganger så høy. Det svært alvorlige tall. Vi som samfunn kan ikke akseptere at noen grupper har mye høyere risiko for å dø tidligere enn andre, det sier helsedirektør Katrine M. Lofthus I en pressemelding.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
3: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. En person har blitt funnet død utendørs på Tiller i Trondheim. Politiet opplyser at personen har ligget ute lenge og at de kobler funnet til en savnet sak fra i sommer. Personen skal obduseres. Norge øker støtten til de palestinske selvstyremyndighetene med 125 millioner kroner.
2: Behovet for internasjonal støtte til Palestina er større enn noensinne, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden. Realiteten på bakken er verre enn noensinne, sier han. Barth Eide nekter å gi opp tostatsløsningen til tross for økende motstand fra israelske myndigheter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske sentralbanken holder styringsrenta uendret på 1,75%. Norges Bank kommer med sin rentebeslutning nå klokka 10. Jon Almås og naboen har blitt frastjålet verktøy for 100 000 kroner. Naboene varslet politiet om innbruddene, men de skal ikke ha gjennomført åstedsundersøkelser til tross for flere innbrudd i området den siste tiden. Politiet beklager at de ikke har ressurser til å være ute på alt. Therese Johaug åpner opp for å delta i maraton under sommer-OL 2028 etter imponerende prestasjon i København halvmaraton. Johaug leverte tiden 1.08,43 og ble Europas beste kvinne i konkurransen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja du vær, det var en uendelig. Skybert kom deg
6: fram med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå. Og bestill turene direkte fra 1. oktober.
7: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
8: Deilig!
9: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Fjellet, presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter lett skyer, nord-nordvest, lavabry,

0: I Norge så er det kostbart å kjøpe seg nye bil. Nede i Afrika, Bjørnberg, du har fått deg nye bil. I stedet for å lease bil og sjåfør, så har du nå funnet ut at du skal slippe å kjøpe deg nye bil.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg fant ut at nå kjøper jeg en bil. Det er ikke så veldig dyrt. Så da, ja, 18 millioner uganske endte det på, så det var jo ikke sånn til, men det er jo en helt annen prisklasse enn hva i Norge.

0: var?
1: Vi avventer ifra kommunen. Jeg forstod at de har mottatt dokumentene. De har fått det de trenger. Så nå skal jeg bare behandle det. Og jeg forstod at det går fint rett igjennom. Men selvfølgelig, ting kan gå litt kjappere med min tålmodighet, men det er noe bare sånn det er. Vi er jo i ruta, vil jeg si. Men nå er det jo fangalarmene som er prioritert å få opp. Sånn at vi kan få begynne å bygge opp en grei egenkapital til hotellet senere.
0: Ja. Men du er på Uganda time, så du sier.
1: Ja, det stemmer. Og da er det bare så det er. Men at vi skal nå... Skal du naila den for det da?
0: Hvordan er den? Altså, kjører du nå på vei opp til garden, så alt jeg får si, opp der som du bor, eller hvordan er det?
1: Akkurat nå så er jeg i Entebbe. Sånn at vi kører jo... jeg måtte gjøre ferdig noe. Jeg hadde et møte her med en som driver en Airbnb. Og når det er ferdig, så skal vi kjøre. Så jeg reiser tilbake igjen til Mytiana i dag. Cirka halvannen time.
0: Og jeg la merke til en annen ting. Du kjører på venstre side av veien?
1: Det stemmer. Jeg kjører på venstre side av veien. Jeg skal være litt forsiktig med å filme her. Så bare to sekunder, bare ta litt ned. Fordi alle militær, dette er Special Forces Command.
0: Ok.
1: Der har jeg ikke lov til å holde kamera oppe. Nå kan jeg ta det opp igjen. Så jeg ser at jeg filmer det, så blir de litt tissige på meg.
0: Ja, ok.
1: Mye bra TV.
0: Ja. Er det motorveien du kjører på nå?
1: Ja, det er nesten det. Det er highwayen. Der ser du den berykta rødbrune jorda. Og så ser du den maurtuene som... ja, vokser opp rundt om nesten overalt her i Uganda. Og ja. Det kan bli mange meter høye, disse herren her. Det kan bli kjempehøye.
0: Og det er maurtuer?
1: Det er maurtuer, ja.
0: Ja. Har du suttet deg opp i en av deg og kost deg, eller hvordan?
1: Nei, men jeg stod på siden av en på tomten min, for jeg hadde flere. Og da fikk jeg kjenne det bitte der, når de kjørte kjeven rett i leggen på meg. Og de er sånn 2-3 centimeter store, da.
0: Og de er såpass, ja.
1: Det er ikke noen pissemør som har hjemme, for å si det så.
0: Nei.
1: Det er som en rottveiler, vet du.
0: Ja, så de kan spise deg opp hvis de vil.
1: Ja, hvis du er dumme nok til å legge deg på siden der, så kan det skje at de skader deg litt.
0: Ja. Så det er en ordning på det meste. Ja. Du, hvordan er det å kjøre rundt i det distriktet? Er du blitt såpass godt kjent nå, at du vet hvor du skal kjøre?
1: Ja, jeg begynner vel være
0: med. Ok, der har du en nabo, Erik, som står midt i veien.
1: Ja, da, det hender ofte det at Dagbro står her. De bare sier kosa, kosa, og så forsvinner de, vet du. Nei, da, så når jeg er på en måte ferie her, da, så er jeg ofte denne plassen her, da, som heter Oslo Garden, som man snakket om tidligere. Nå kjører jeg opp til det som er Playabu, da.
0: Ja, nei, det er fantastisk, ja. Og du finner ut av det og løser dette med kommune og papirer og byggeplaner og bungalover og sosiale medier. Og, jeg mener, det er jo imponerende, altså. Ja.
1: Jo, tusen takk for det, Egil. Jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, og så satser jeg på at dette her vil gi resultater underveis. Og til slutt, selvfølgelig.
0: Ja, nei, vi synes det er spennende, så vi følger med fra uke til uke. Hoi, hoi!
1: Hoi, hoi, hoi!

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Mannen fra Karmøy som ble dømt til tvungen omsorg etter blant annet en alvorlig knivstikking I Haugesund skal etter planen flyttes til en døgnbemannet bolig I hjemkommunen Karmøy allerede neste måned. Sånne tiltak koster I gjennomsnitt rundt 10,5 millioner kroner I året og kan komme opp mot 20 millioner. Under rettssaken forklarte Karmøy-mannen at han hadde gått ut med et mål om å knivdrepe en tilfeldig kvinne mellom 17 og 35 år. Han hadde ifølge forklaringen planlagt å rette stikk mot blant annet hals og mage. Selv om han flyttes tilbake igjen til Karmøy, betyr det ikke at reaksjonene avslutter. Dommen tidsubestemt og skal vurderes hvert tredje år. En mann I 20-årene tiltalt for grov kroppskrenkelse etter at han ifølge påtalemyndighetene slo en annen mann I ansiktet uten rimelig foranledning I Haraldsgata I Haugesund. Saken skal behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett 20. november. En av oss stadig beruset mann I slutten av 50-årene ble tatt hånd om av politiet etter at han forsøkte å ta seg inn I en bil I Haugesund sentrum I går kveld. Politiet fikk meldingen om hendelsen klokken 20.25. Politiet tok mannen til legevakten. Etter undersøkelse ble mannen overlatt til helsevesenet. Hendelsen var ifølge politiet det eneste oppdraget de hadde de siste timene I går kveld. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344. Radio.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Prisveksten har ligget over målet I flere år, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
1: Høyere rente bra for de som sparer, sier kommentator I E24 Sindre Heierdal, men...
3: For det store flertallet så har man gjeld, man boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
1: Havtilsynet har gransket gassanlegget Hammerfest LNG på Melkøya etter flere varsler. De konkluderer med at det har vært lave eksponeringsnivåer, men fant en rekke alvorlige utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, risikostyring og oppfølging. Lars Petter Kramer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga, blir ny sportsdirektør I Osloklubben fra 1. Oktober. Han erstatter Joachim Jonsson som Saabsens sportsjef I august. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det oss deg.
6: Ja, det oss det, Håvik.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73851.
4: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: live, som vi kan ro på tribunen, de sier der da.
1: Ja, ja.
0: Det har jo ikke vært sånne kamper ennå, roingen har jo vært enten i USA eller på Slottsparken eller i, på kajen i Haugesund eller den type ting.
1: Ja, ja.
0: Det har ikke skjedd inne på noe levende kamp ennå.
1: Men får du det engasjementet i befolkningen da, før du liksom kommer langt i et mesterskap? Jeg tror ikke det, ser du. Så jeg tror de med hell kan vente litt grann. Ja. Ellers, andre kampen er Norge-Portugal, og så er det Wales-Norge, og så er det returoppgjør Portugal-Norge. Kan man vinne alle disse kamperne?
0: Ja, nå vinner nok ikke Norge alle de.
1: Tror du det?
0: Nei, det tror jeg ikke. Men å vinne minst to av de må jo være målet, for det er jo en helt klar målsetting å komme blant de to beste grupper her.
1: Mm.
0: Og helst vinnergrupper, for hvis du skulle feile i to beste ville gå til kvartfinale i Nations League. Og hvis du skulle bli nummer en og feile i kvaliken til EM, så får du en sjanse via playoff som vinner av en Nations League-gruppa. Så det er det som Nils Arne Eggen sa i City, det gjelder å begynne å vinne i januar, og så holder det gående.
1: Nations League!

0: trusler, og både han og den fornærma avhørt. Politiet arbeider videre med elektroniske beslag og avhør. Og sommervarmen kan gjøre comeback på Haugalandet og i Sunnhordland neste uke. Langtidsprognosene viser at varme luft sørfra kan gi temperaturer på 17-19 grader langs kysten, og kanskje opp mot 20 grader i indre strøk. Før den tid må vi gjennom en periode med mer vått og ustabilt vær. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.

0: Find me.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Vi tar med at det veiarbeid, og veien kan være stengt på Bømlaveien, fylkesvei 541, Vestre Sakseid i Bømlo, og på Bremnesveien, fylkesvei 542, Holland i Bømlo. Her det veiarbeid og manuell dirigering. I ferjesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Sandvikvåg klokken 08.30 i morgen fredag. Det melder Fjord 1 på vegne av Kjuss. Frakkegjerdekrysset kan bli ferdig i 2028. Rundt 14 000 kjøretøy passerer Frakkegjerdekrysset hvert døgn, og køene godt kjent for bilistene på E134. Nå peker oppdaterte prosjektopplysninger mot byggestart i 2027 og ferdigstillelse i 2028. Senere enn Statens Vegvesens offisielle prosjektplan fortsatt viser. Styringsrenten heves til 4,5%. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke varsler at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Rogaland.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja du Vero, det var han jo endelig.
3: Skybert, kom deg fram med stil.
4: Last ned Skybert Public Appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Her er VG-nyhetene. Norges Bank hever renta til 4,5% og skal bli i det området en stund, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
6: Prognosen indikerer at renten holdes oppe noe lenger enn prognosen fra juni indikerte. Prisveksten anslås å falle fra neste år og komme ned til 2% i 2029.
5: Men det finnes grep både du og jeg kan ta nå når bankene følger etter Norges Banks renteheving, sier E24 Sindre Heierdal.
7: Det går an å sammenligne med renten i andre banker. Det går an å forsøke å prute på egen boliglånsrente og eventuelt byttebank om man finner en som kan tilby en annen rente.
5: I dag er det mye blålys å se i Oslos gater når politi, brannvesen og helse skal ha en felles såkalt PLIVO-øvelse, altså om pågående livstruende vold. Øvelsene skjer hver torsdag de kommende ukene. Landslagstrener Ståle Solbakken og prinsesse Märtha Louise er blant gjestene i tredje sesong av NRKs A-laget. FRP-politiker Simen Velle, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, hotellkonge Petter Stordalen og forfatter Anne B. Ragde også blant høstens gjester. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
8: Tips oss 5271 7273.
9: Haugesund Hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
8: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
10: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: telefon 412 20 357.
1: Det ventet lett skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss, Stena Recycling på Bønneset.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Når du var lærer og spesialpedagog i skolen, du, Alf, hvordan var det med seksualitet? Var det et problem som dere måtte ta tak i som lærer?
3: Ja, som lærer, men ikke som elev på Saltveit skole. For der hadde vi en gammel inntørka kristen, såkalt. Han var bedusmann, selv om han drakk og turte og lagte brudulje på mange måter.
2: Ja.
3: Så skulle han alltid vise at han var kristen. Men det var aldri snakk om noe sånn undervisning så lenge vi hadde han.
2: Ja, du tenker på seksualundervisning, men altså i dette tilfellet her da, så dreier det seg om det med å ta og dele nakenbilder av seg selv. En undersøkelse Medietilsynet har fått gjennomført, så viser det seg at 13% av de i alderen 13-18 år har delt nakenbilder av seg selv til andre. Noe som da gjerne blir spredt ganske raskt i vennekretsen, og det kan jo være uheldig, vet du, når det får sånne konsekvenser. For det tenker de gjerne ikke over når de sender da et bilde til en gutt eller jenta de liker.
3: Nei, så lenge det er vennekrets så er det ikke så farlig, men når det er uvennkrets, altså, da
2: er det... Men det har en tendens til å spre seg dette. De legger det gjerne ut på sosiale medier, og så er det 10.000 kanskje 100.000 som får se dette, og så havner gjerne bildene da på, så de skriver her enkelte ungdommer, på ekle nettsider. Altså på porno-nettsider
3: og
2: den slags.
3: Men de klarer jo ikke ta bilder av det uten at de blottstiller seg. Altså, de må jo kle av seg, så de må jo tenke litt før de lar seg avbilde i sånne situasjoner også.
2: Men, men i den alderen der, 13-16 år, altså, en har ikke så mye livserfaring, og en er gjerne naive, ikke sant? Og så tenker en ikke over konsekvensene. Og så går det gale.
3: Ja, men de er jo ikke i den kriminelle alderen heller. De er det under kriminell lavalder, altså. Så de får jo ikke så mye med dette her rettsvesenet, ja. Men de får jo den skandalen over seg, ikke sant? Og familien, rykte og renommé blir ødelagt. Så ja, det er jo mye.
2: Det må jo være fryktelig for en ung jente eller en unge gutt som naivt deler et sånt bilde, og så blir det spredd i all slags medier, og så blir de hengt ut av andre og mobba for dette i mange år etterpå. Det er jo ikke bra.
3: Nei, er det bra, men...
2: Burde de ha bedre foreldreveiledning da, kanskje?
3: Men det er jo ikke alle unger som har foreldre heller, altså. De søker jo nye partnerer, altså, like ofte så de skifter skjorta, så skifter de partner. Og hvor skal disse ungerne få disse opplysningene ifra da, altså?
2: Men akkurat dette rundt seksualitet og sånne ting også, er vel kanskje sånne ting som mange foreldre vegrer seg fra å snakke med ungerne sine om, og da stopper
3: det
2: jo der.
3: Ja, da, det var noe som heter bluferdighet før, og de skulle ikke snakke om det der, men akkurat det der tror jeg ikke, det er på vikende front i alle fall i våre dager. Men det er det at de er unge og uerfarne, så du sier, altså. Men erfaring vil de få etter hvert. Men det er det at hvorfor skal de få så mye dårlig erfaring? De må få begge deler. De må lære av livets realiteter.
2: Altså at du får deg en trykk 16, så skjønner du fort at du må være forsiktig i fremtiden.
3: Ja, så lenge det bare er en trykk 16, så går det nok bra.
2: Ja, men en trykk 18...
3: Og... Det kan bli for mye trykk også, altså. Så ja. Det blir det at du blir
2: bare... Du blir flate.
3: Du blir et fossil, så de sier. Altså, det er over og ut, finito, tilbake til naturen.
2: Ja.
3: Det er mye vi passer på.
2: Det er det.
3: Men han Alf er jo så gammel at han trenger ikke være redd for sånt.
2: Og så er det jo noe med det at han Alf har ikke sånne mobiltelefoner og sånne ting, så da, du slipper jo det problemet.
3: Jeg er helt gardert, holdt jeg på å si, altså. Ikke har jeg utstyr, og ikke jeg er så gammel at jeg er ikke i stand til å bruke sånt utstyr heller. Og så er jeg ikke attraktiv eller noe som helst.
2: Nei, så da
3: går
2: det greit.
3: Det er bare en stygge kjeft snart, hele Alf, altså. Men så lenge kjeften holder, ja, så får jeg holde mot opp også.
2: Ja,

0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Deep Ocean og TF Cable Group går sammen om en større satsing på kabellegging til havvind. De vil etablere et felleseid selskap og planlegge nå et nytt spesialbygget kabelleggingsfartøy for altså havvind. En mann i 50-årene fra Tysvær dømte 80 dagers fengsel etter grove trusler mot politiet. Mannen ringte operasjonssentralen flere ganger og opplyste at Breivik ble liten i forhold til hva han ville gjøre. Det er 15. gang at mannen blir dømt for trusler mot offentlig tjenesteperson. Sveio og Etne er blant kommunene som får støtte til nye friluftsområder. Miljødirektoratet deler ut 30 millioner kroner til sikring av 36 områder over hele landet. Politiet har beslaglagt en kjøttøks etter en hendelse i Leirvik sentrum i forrige uke. En mindreårig gutt siktet for trusler, og både han og den fornærmede er avhørt. Politiet arbeider videre med elektroniske beslag og avhør. Og sommervarmen kan gjøre comeback på Haugalandet og i Sunnhordland neste uke. Langtidsprognosene viser at varme luft sørfra kan gi temperaturer på 17-19 grader langs kysten, og kanskje opp mot 20 grader i indre strøk. Før den tid må vi gjennom en periode med mer vått og ustabilt vær. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Mange går nå rundt med forkjølelsesymptomer i Haugesund. Smittevernlegen sier prøver viser mye parainfluensa, et virus som kan gi langvarig hoste og plager i flere uker. Smittevernlege og fastlege i Haugesund, Theis Kvale, bekrefter overfor Haugesunds avis at de nå ser mye forkjølelse. I Haugesund vil vaksineringen etter plan gjennomføres på samme måte som i fjor, med en kombinasjon av fastleger og apotek. Personer med alvorlige psykiske lidelser har 9 ganger høyere risiko for å dø før de 50 år enn resten av befolkningen. Tallene fra helsedirektoratet og gjelder aldersgruppen 15-50 år. Blant personer med rusproblemer risikoen 11 ganger så høy. Det svært alvorlige tall. Vi som samfunn kan ikke akseptere at noen grupper har mye høyere risiko for å dø tidligere enn andre, det sier helsedirektør Katrine M. Lofthus i en pressemelding. Elgjakten starter i morgen fredag, og det venter rundt 100 000 jegere ute for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, det opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegere til å spare de største og sterkeste dyrene, dette for å sikre at bestanden holder seg frisk, som den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til, melder NRK.

0: Serien fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Radio.

0: Klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Tollere og en narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult I stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil I november I fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer 400 000 brukerdoser. De fant også 15 kilo kokain, 1 kilo hasj, 1 kilo metamfetamin og 150 gram marihuana. Oslo deles opp I 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde I sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frysja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles I bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kan ikke garantere en flere landslagsdrakter til høsten, til tross for en oppgradert avtale med Nike. Jan-Ove Nystuen sier de gjerne skulle hatt 50 000 ekstra drakter I markedet, I tillegg til de 250 000 som allerede bestilt. Gianni Infantino lover å fremme dialog og respekt I FIFA. Under besøket I Saudi-Arabia gjentok han behovet for reformer etter massiv kritikk. I studio Frodes de, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro. Sur for Wasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja, du, Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været

0: nesten ingen som danser på utestedene lenger. Har du lagt merke til det?
1: Ja. Nå det sikkert 20 år siden minst jeg har danset der selv. Så jeg skal ikke...
0: Fugledansen på siden.
1: Så jeg skal ikke... Ja, det jo enda lenger siden da. Så jeg skal ikke være for... Hva skal jeg si?
0: Bastante?
1: Nei. Men det er en trend som helt vekke.
0: Ja.
1: Jeg merker det både blant ungdommer og eldre. Altså, virkelig gamle dager, 50-60-tallet, så danste jo alle på Saga og den hotellet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og,
0: ja. Alle danste?
1: Da danste alle. Ja. Og så var det vel kanskje en ny dansegruppe som kom inn, altså nye mennesker som danste, ungdommer og, og sånn. Kom diskodans, og så kom breakdans, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har alltid vært dansing.
0: Ja.
1: Travolta dans.
0: Ja, ja. Jo, men altså vanlig diskodans.
1: Slow.
0: Folk bare beveger seg etter musikken, ikke sant? Altså, ja. De liker musikken, og så går de ut på dansegolvet, og så beveger de seg. Ja, så når venner går ut på dansegolvet og beveger seg etter musikk som de liker, holdt jeg på å si, så er det utløser masse endorfiner og velvære, og det gjør opplevelsen din med å gå på et utested mye, mye bedre. Så derfor så er discjockeyen viktige, som er

0: Tun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fylkesvei 541, Vestre Saksøyd i Bømlo. Her er veien stengt i kortere perioder. Og litt tidligere i dag så var det gjenstander på veien på Høyeveien, Fylkesvei 4794, Høgnapp i Tysvær. Du kan jo være litt oppmerksom der. I ferjesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgangen fra Sandvikvåg klokken 08.30 i morgen fredag. Det melder Fjord 1 på vegne av Kjuss. Mens strømprisene og levekostnadene presser både husholdninger og næringsliv, har Røldal-Suldal-utbyggingen blitt trukket frem som et eksempel på hvor vanskelig det kan være å få store kraftprosjekter gjennom systemet. Nå åpner statsforvalteren i Rogaland for at konflikten om villrein og vinteris kan løses. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit

0: en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Amerikansk etterretning har delt en rapport som peker på en mulig russisk operasjon med droner. USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål, melder El Mundo. Angrepsscenario konkret. Droner skytes opp fra et handelsskip som kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Tollere og narkohund fant 100 kilo amfetamin skjult i stålkonstruksjoner da de kontrollerte en polsk registrert lastebil i november i fjor. Tolletaten anslår at mengden tilsvarer rundt 400 000 brukerdoser. Prinsesse Astrids hund Vilma død, opplyser slottet til NRK. Den trofaste følgesvennen sovnet stille inn på et fang bare dager etter prinsessen. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
5: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag I, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni K.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: avgangen fra Sandvikvåg klokka 08.30 i morgen fredag. Det melder Fjord 1 på vegne av Kjuss. Vi tar også med at i sambandet Fogn-Judaberg-Helgøy så har rute 2 vært innstilt i dag på grunn av tekniske problemer. Det ble meldt tidligere at det var en ferge i drift.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: lidelser har 9 ganger høyere risiko for å dø før de 50 år enn resten av befolkningen. Tallene fra helsedirektoratet og gjelder aldersgruppen 15-50 år. Blant personer med rusproblemer risikoen 11 ganger så høy. Det svært alvorlige tall. Vi som samfunn kan ikke akseptere at noen grupper har mye høyere risiko for å dø tidligere enn andre, det sier helsedirektør Katrine M. Lofthus i en pressemelding.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En tidligere politimann er dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og å hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet i Agder politidistrikt. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke tror de fleste vil få bedre råd fremover med høyere rente. Hun peker på at lønningene ventes å vokse mer enn prisene. Høyere rente er bra for de som sparer, sier E24-kommentator Sindre Heyerdahl.
2: For det store flertallet så har man gjeld, man er boliglånstagere, og særlig mange unge har høye lån, og da vil dette slå ganske kraftig per måned. Og det gjør jo at man kan måtte spinke og spare enda litt mer.
1: 2 tilfeller av mulig stemmekjøp etterforskes i de svenske byene Luleå og Piteå. Det skjer etter et Facebook-innlegg der velgere ble tilbudt 300 kroner for å stemme riktig for Sverige. Innlegget inneholder en oppfordring om ikke å stemme rødt. Prinsesse Astrid Sund Vilma er død, opplyser Slottet til NRK. Vilma hadde vært syk over tid og ble 12 år gammel. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More, Pika, more!
2: Høstferien nærmer seg, og Statens vegvesen ber bilister være forberedt på mer trafikk, natt og frost og raske værskifter på Haugalandet og i Sunnhordland I høstferien I uke 41, mens Oslo og Akershus har ferie allerede neste uke, uke 40. Mange bruker høstferien til ture til fjells, hytter eller besøk hos familie og venner. Statens vegvesen minner om at høsten en overgangstid hvor kjøreforholdene raskt kan endre seg. Statens vegvesen advarer om nattefrost og glatte veier som kan komme overraskende, særlig på fjelloverganger.

0: Who is this?
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Mens strømprisene og levekostnadene presser både husholdninger og næringsliv, har Røldal-Suldal-utbyggingen blitt trukket frem som et eksempel på hvor vanskelig det kan være å få store kraftprosjekter gjennom systemet. Nå åpner statsforvalteren I Rogaland for at konflikten om villrein og vinteris kan løses. Frakkagjerdekrysset kan bli ferdig I 2028. Rundt 14 000 kjøretøy passerer Frakkagjerdekrysset hvert døgn, og køene godt kjent for bilistene på E134. Nå peker oppdaterte prosjektopplysninger mot byggestart I 2027 og ferdigstillelse I 2028. Senere enn statens veivesens offisielle prosjektplan fortsatt viser. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.
3: What?

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Og her de lokale nyhetene. Statsforvalteren I Rogaland åpner nå for at konflikten rundt det store Røldal-Suldal kraftprosjektet kan løses. Lyse og Hydro planlegger 4 nye kraftverk til en kostnad på mellom 8 og 9 milliarder kroner, men hensynet til villrein og isforhold har ført til innsigelser. Frakkajerkrysset I Tysvær kan bli ferdig senere enn tidligere planlagt. Nye prosjektopplysninger peker mot byggestart I 2027 og ferdigstillelse først I 2028. Rundt 14 000 kjøretøy passerer krysset hver eneste dag. Kommunedirektøren I Vindafjord anbefaler at kommunen avviser alle 52 klagene på planen om et nytt biogassanlegg på Nærheim I Ølen. Klagene peker blant annet på lukt, støy, trafikk og konsekvenser for naboene. En mann I 20-årene tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Haraldsgata I Haugesund. Ifølge tiltalen skal han ha slått en annen mann uten foranledning. Og det går mye parainfluensa I Haugesund akkurat nå. Smittevernlege Theis Kvale sier prøver viser det nye viruset som kan gi langvarig hoste og forkjølelsesplager. Og apotekene har merket stor pågang etter hostesaft, nesespray og smertestillende de siste par ukene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Styringsrenta heves til 4,5%. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke varsler at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover. Europa begynner å få smaken på elbiler, og I august gikk mer enn en av fire solgte biler på strøm. Tall fra bilprodusentenes europeiske bransjeforening viser at 27,7% av alle solgte biler I feriemåneden august var elbiler. Dette 62,7% flere elbiler enn I samme måned I 2026. Det særlig tyskere og franskmenn som har fått sansen for elbiler. Og elbilandelen I nybilsalget I Norge ligger på rundt 98-99%.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneder i fengsel for å ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og å hjelpe prostituerte mot betaling. Politiet fikk et tips mens mannen jobbet i Agder politidistrikt. En mann i 30-årene pågrepet etter rekkehusbranden i Møvika i Øygarden i går kveld, opplyser politiet. Han siktet for fremkalling av fare for allmennheten. Amerikansk etterretning skal ha advart flere europeiske land om en mulig russisk droneoperasjon.
2: USA skal ha advart Spania, Frankrike og Italia som mål for dronene, melder spanske El Mundo. Rapporten beskriver i detalj et angrep der droner skytes opp fra handelsskip kamuflert som vanlig kommersiell trafikk. Hensikten skulle ifølge rapporten ikke være masseødeleggelse, men å skape forstyrrelser eller en symbolsk effekt.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Golfstjerne Victor Hovland startet Europator-turneringen i Frankrike på flott vis med 4 slag under par som fasit. Han noterte seg for 5 birdier og 1 bogey på vei gjennom banen like sør for Versailles. Hovland har 4 slag opp til leder Michael Kim, som 8 slag under par. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
4: Radio Haugaland. Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
5: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
5: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: en kraftig økning I kokainbruken på Haugalandet. Samtidig blir mindreårige rekruttert som selger og løpegutter I narkotikamiljøene. Vi opplever en enorm økning I kokain lokalt. Stoffet ikke myntet på tunge rusmisbrukere, men brukes blant menigmann. Mitt generelle inntrykk at kokain florerer, sier seksjonsleder for etterforskning ved Haugesund politistasjon Helge Varne til Haugesunds avis. Politiet har ikke oversikt over hvor mange som bruker kokain, men mener bruken forekommer I alle samfunnslag. Politiet mener utviklingen gjør narkotikakriminaliteten til en stadig større utfordring på Haugalandet, heter det I meldingen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her er de lokale nyhetene. Statsforvalteren i Rogaland åpner nå for at konflikten rundt det store Røldal-Suldal kraftprosjektet kan løses. Lyse og Hydro planlegger fire nye kraftverk til en kostnad på mellom 8 og 9 milliarder kroner, men hensynet til villrein og isforhold har ført til innsigelser. Frakkajerkrysset i Tysvær kan bli ferdig senere enn tidligere planlagt. Nye prosjektopplysninger peker mot byggestart i 2027 og ferdigstillelse først i 2028. Rundt 14 000 kjøretøy passerer krysset hver eneste dag. Kommunedirektøren i Vindafjord anbefaler at kommunen avviser alle 52 klagene på planen om et nytt biogassanlegg på Nærheim i Ølen. Klagene peker blant annet på lukt, støy, trafikk og konsekvenser for naboene. En mann i 20-årene er tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Haraldsgata i Haugesund. Ifølge tiltalen skal han ha slått en annen mann uten foranledning. Og det går mye parainfluensa i Haugesund akkurat nå. Smittevernleger Theis Kvale sier prøver viser det nye viruset som kan gi langvarig hoste og forkjølelsesplager. Og apotekene har merket stor pågang etter hostesaft, nesespray og smertestillende de siste par ukene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.

0: hytter eller besøk hos familie og venner. Statens veivesen minner om at det høsten en overgangstid hvor kjøreforholdene raskt kan endre seg. Statens veivesen advarer om nattefrost og glatte veier som kan komme overraskende, særlig på fjelloverganger og i høyere områder. Kjør forsiktig.
1: Radio Høyaland, en hit 40-stasjon.

0: Lett bris. 14 grader.
1: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: En mann i 20-årene tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Haraldsgata i Haugesund. Ifølge tiltalen skal han ha slått en annen mann uten foranledning. Og det går mye parainfluensa i Haugesund akkurat nå. Smittevernlege Theis Kvale sier prøver viser det nye viruset som kan gi langvarig hoste og forkjølelsesplager. Og apotekene har merket stor pågang etter hostesaft, nesespray og smertestillende de siste par ukene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring.

0: Det venter delvis skyer. Nordvest. Svak vind. 13 grader.
1: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

Nominasjonskomiteen i Karmøy Fremskrittsparti har enstemmig innstilt Angela Stellander som partiets ordførerkandidat ved neste kommunevalg. Stellander fra Vormedal sitter i dag i både formannskapet og kommunestyret, og til daglig lærer og rådgiver ved Karmsund videregående skole. På de neste plassene følger Geir Arvik, Andreas Tveteråsgård og Linda Moen. Den endelige listen skal etter planen vedtas på partiets nominasjonsmøte i november. Les mer på radiohgu.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus for undersøkelser etter et økseangrep på Lindeberg i Lillestrøm kommune. Politiet vet hvem gjerningspersonen men han foreløpig ikke pågrepet. Også en mindreårig gutt var på adressen, men ble ikke utsatt for vold. En norsk mann pågrepet i Thailand. Politiet fant store mengder overgrepsmateriale av barn hjemme hos ham.
2: Mannen ble pågrepet 16. september etter et tips fra norsk politi. Under en ransaking fant thailandsk politi en mobil, en datamaskin og en harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Kripos bekrefter pågripelsen og sier den et resultat av internasjonalt politisamarbeid. Mannen etterforskes også for mulig menneskehandel.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. I sin FN-tale advarte palestinernes president Abbas verden mot en ny Nakba på Gaza. Nakba betyr katastrofen og viser til at rundt 700 000 palestinere ble drevet på flukt av Israel, ble opprettet i 1948. CNN og MS Now slipper inn i Det hvite huset igjen, melder Reuters. Politico, som også har vært utestengt, har foreløpig ikke fått tilgang etter at det ble sendt begjæring om et nytt rettsmøte. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

Statens vegvesen har kontrollert over 200 tunge kjørtøy på Seljestad kontrollstasjon denne uken. Kontrollene resulterte i 5 anmeldelser, 14 bruksforbud og 1 avskilting. Blant annet ble firmaer anmeldt for feil med fartskrivere og manglende transportleve, mens flere vogntog fikk kjøreforbud på grunn av tekniske feil, dekkskader og for lang last. Vegvesenet minner samtidig om at kjøretøy nå må være skodd etter forholdene og ha kjettinger tilgjengelig. Les mer på radioh.no.

Statens vegvesen har kontrollert over 200 tunge kjørtøy på Seljestad kontrollstasjon denne uken. Kontrollene resulterte i 5 anmeldelser, 14 bruksforbud og 1 avskilting. Blant annet ble firmaer anmeldt for feil med fartsskrivere og manglende transportleve, mens flere vogntog fikk kjøreforbud på grunn av tekniske feil, dekkskader og for lang last. Vegvesenet minner samtidig om at kjøretøy nå må være skodd etter forholdene og ha kjettinger tilgjengelig. Les mer på radioh.no.

Fra mars blir det mulig å se Netflix med reklame og her i Norge. Strømmegiganten ruller da ut reklameløsningen sin i 15 nye land, og 9 av disse ligger i Europa. Hva det nye abonnementet vil koste, eller hvordan dette påvirker de eksisterende priserne, er foreløpig ikke kjent. Netflix opplyser at pris og flere detaljer vil bli offentliggjort nærmere lanseringen. Les mer om dette på radioh.no.

0: Det venter delvis skyer. Vestlig. Svak vind. 11 grader.
1: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Vi starter med en melding fra politiet. På Østre Karmøy vei nord for Skudeneshavn har en motorsykkel og en personbil kollidert i kveld. To personer fra motorsykkelen blir fraktet til Haugesund sykehus for sjekk, og veien er foreløpig helt stengt på ulykkestedet. Her er en trafikkmelding fra Statens Vesen nå i kveld. På fylkesvei 511 Østre Karmøy vei er det meldt om en trafikkulykke. Hendelsen påvirker fremkommeligheten på strekningen, og bilister bes om å vise hensyn.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

Vi starter med en trafikkmelding fra politiet I Karmøy. Østre Karmøyvei stengt etter en ulykke nord for Skudeneshavn. En motorcykel med fører og passasjer og en bil involvert, og de to på MC-en ved bevissthet. Pasientene blir nå undersøkt av helse og skal videre til Haugesund sykehus for sjekk og behandling. Veien stengt, og det oppdateres når det åpnes for manuell dirigering. Og vi tar også med en melding fra statens veivesen. Det meldt om trafikkulykke på fylkesvei 511, Østre Karmøyvei I Karmøy. Trafikken påvirket I området.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadd etter at en bil kjørte inn I et tre på Nordmøre I kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet I Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør I saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet MetaVision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene I Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp I 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde I sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles I bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

En feilutløst alarm skapte torsdag uro på Haraldsvang skole i Haugesund. Alarmen som gikk av var et varslingssystem for faresituasjoner, men det var aldri noen reell fare. Rektor Stine Helen Mehammer opplyste at enkelte elever ble engstelige, og at lærerne samlet klassene for å trygge dem etter hendelsen. De foresatte ble også varslet. Haraldsvang holder til i et nytt skolebygg, og ledelsen vil nå gå gjennom rutinene for å hindre lignende hendelser. Les mer om saken på radioh.no.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Det venter lett skyer, vest-sør-vest, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.

I kveld rykte nødetatene ut til en trafikkulykke på Øystre Karmøy vei nord for Skudenes havn på Karmøy. En motorsykkel med fører og passasjer sneiet en personbil som nesten sto i ro, og de to på motorsykkelen falt i bakken. Begge var ved bevissthet, men ble fraktet til Haugesund sykehus for sjekk og behandling. Veien var en periode stengt etter hendelsen, men er nå åpnet for trafikk igjen. Sør-Vest politidistrikt opplyser at det ikke tatt beslag i førerkort etter ulykken.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

To personer ble I kveld sendt til Haugesund sykehus etter en trafikkulykke på Østre Karmøyvei nord for Skudeneshavn I Karmøy. En motorsykkel med forarer og passasjer sneiet en personbil som nesten sto I ro, og begge på motorsykkelen falt I bakken. De to var ved bevissthet da nødetaten ankom stedet og ble fraktet videre for sjekk og behandling. Veien var stengt en periode etter ulykken, men nå åpnet igjen for fri ferdsel. Politiet I Sør-Vest smeller at det ikke tatt beslag I noen førerkort etter hendelsen.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En person er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre i kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger er savnet i Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør i saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
1: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

Haugesund kan få færre politikere og mer konsentrert makt etter kommunevalget I 2027. Kommunedirektøren foreslår å kutte bystyret fra 49 til 39 representanter, og samtidig slår sammen dagens politiske utvalg til bare to store fagområder. Høyre stiller seg positive til å slanke den politiske organisasjonen for å få mer effektiv styring, men partiet antyder at 43 representanter kan være et mer realistisk nivå. Samtidig advarer det mot at færre plasser kan ramme de mindre partiene. Les mer om saken på radioh.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter klarvær, sør-sørøst, flauvind, 8 grader.

0: To personer fraktet til Haugesund sykehus etter en kollisjon på Østre Karmøyvei nord for Skudeneshavn. En motorsykkel med fører og passasjer traff en personbil som nesten stod stille, og begge på tohjulingen falt av i sammenstøtet. De to var ved bevissthet da nødetatene kom fram til ulykkesstedet. Veistrekningen var en periode stengt etter hendelsen, men nå åpnet for normaltrafikk igjen. Politiet har ikke tatt beslag i førerkort. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

Etne ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekheim blant nesten 100 ordfører over hele landet som nå krever kutt I drivstoffavgiftene. Et nasjonalt opprør oversendes til de parlamentariske lederne på Stortinget med krav om at det midlertidige avgiftskuttet gjeninnføres raskt. Bakgrunnen den kraftige prisøkningen på bensin og diesel som rammer både innbyggere I distriktene og lokalt næringsliv hardt. Også flere andre ordførere I Rogaland har stilt seg bak kravet. Les mer på radiohogal.no.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake igjen etterpå med flere av dagens største hits.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre I kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet I Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør I saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene I Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp I 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde I sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles I bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273
4: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du Væro, det var han uendelig.
4: Skybert, kom deg fram med stil.
5: Last ned Skybert Public appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

En trafikkontroll på Norheim på Karmøy fikk et uvanlig utfall. Like etter klokka 12 stoppet utrykningspolitiet et bil som var ute og øvelseskjørte i Spannadalen. Den som satt bak rattet var edru, men da ledsageren måtte ta en blåseprøve, viste den utslag over lovlig promillegrense. Mer om dette finner du på Radio H.no.

0: Fjerde, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter klarvær, sørøst,

En trafikkmelding fra Ullensvang i Vestland. Statens vegvesen advarer om dyr i veibanen på Riksvei 13, Tyssedalveien. Observasjonen gjort ved Freimsbekken, like ved Kviturtunnelen, på strekningen mellom Odda og Tyssedal. Bilister som ferdes i området oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og senke farten.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

Vi starter med en melding fra politiet i Sør-Vest. Like før klokka 20.30 i kveld stanset utrykningspolitiet en bil i Skåredalen i Haugesund etter at publikum varslet om en bil som vinglet over i motgående kjørefelt. Føreren, en mann i midten av 30-åra, mistenkes for ruskjøring og blir fremstilt for lege. Så over til en melding fra Statens Vegvesen. På Riksvei 13 ved Freimsbekken og Kvitur-tunnelen i Ullensvang er det nå meldt om dyr i veibanen. Kjørerne i området bes om å være oppmerksomme og senke farten.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre i kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet i Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør i saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
2: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Egil, vent på meg, jeg kommer nå.
2: Ja, det tar helt av. Nei, altså, vi sitter her tull i studio, og vi har mange gode historier, og vi gleder oss til å presentere disse sakene for deg. Vær med oss. Dette er Radio Haugaland i studio, Egil Martin Solberg og Lisa Lind.

0: epler og pærer.
1: De vokser opp på trær, og når de blir modne så faller de ned.
0: Ja, og når de faller ned så ser de stort sett ut som epler og pærer. Og her har vi en kar som har funnet ut at han skal gjøre sine pærer litt mer eksklusive.
1: Han skal det, ja.
0: Ja, for skal du tjene penger på å selge epler og pærer, så kan det være greit å få litt bedre betalt per stykk.
1: Ja, hva han tenkte gjøre da? Konditorfarge, lilla pærer for eksempel. Det kunne være stilikt. Eller man kan ta masse hormoner inn i de og få de til å bli kjempestore. Det jo noen som har gjort det tidligere.
0: Ja, ja, men kanskje noen som ikke vil kjøpe det fordi at det hormoner. Altså, da minsker du sannsynligvis salget. Nei, altså, vedkommende han har rett og slett funnet ut at han skal få de til å se ut som noe annet enn pærer.
1: Jeg hadde blitt ganske forvirret, kjenner jeg, hvis jeg for eksempel skulle ha et bete i en appelsina, og den hadde smakt pære.
0: Ja, det sant.
1: Ja.
0: Men i og med at det jo en del religiøse mennesker i verden, så fant han ut at han skulle lage noen små guder.
1: Nei, nå må du slutte.
0: Noen små munker.
1: Pæreguder.
0: Pæreguder.
1: Jeg tror Gud hadde blitt ganske fornærmet hvis han hadde vært pæreformet.
0: Men det mange som pæreformet. Men i hvert fall, han har da lagt en form, så ja, når pærene er små, når de begynner å vokse ut,
1: ja,
0: så setter han på denne formen, og dermed så vokser de etter formen.
1: Ja.
0: Så når han da tar av skrellet, for å si det sånn,
1: så er det en liten
0: formen,
1: gud?
0: Ja, så får han jo det til å se ut som dette. Og dette er noe som han har jobbet med i 6 år for å få til å bli perfekt.
1: Fantastisk.
0: Og på fruktmarkedene i dag så får han betalt langt bedre enn de andre som selger frukt, fordi folk synes jo det er litt artig å kjøpe disse figurerne av frukt. Ja. Og så er det ikke minst kjekt kanskje å bruke for å få ungene til å interessere seg og spise frukt.
1: Det var noe godt at de ikke gjorde det, Mohammed, for da hadde det jo blitt storm og uvær.
0: Det var sant.
1: Ja.
0: Da hadde det nok blitt en eller annen jihad eller et eller annet.
1: Se for meg det.
0: Så det var litt greit, kanskje, ja.

0: flere, presentert av
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Det venter delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 8 grader.

0: deres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service.

0: Og vi var så vidt innom kanarifugler også.
1: Ja.
0: Det er mange kjekke jobber du kan få i England om dagen. Vi hører jo det om at du kan bli koalabjørnfanger.
1: Ja, faktisk.
0: Haimerker og ølsmaker i Australia. Men et annet yrke som sikkert kan passe mange, det er jo da kanarifugl-logoped.
1: Logoped, faktisk.
0: Ja.
1: Ja vel, logoped er ikke det som kikker opp i hjernen, tror
0: jeg. Nei. Du skal lære deg å snakke, da,
1: oppover. Åja, logoped. Ja. Det er en stor forskjell.
0: Ja, det er en liten forskjell.
1: Jeg så for meg at du skulle sitte der og så skulle du skru opp hovene til kanarifuglen.
0: Jeg får ikke bare de har noen skruer, men... Nei, altså, det er jo noe med det at det er kjekt å få en kanarifugl sikkert som kan si noe.
1: Ja, ikke sant? For kanarifugler er jo mye billigere enn disse her dyre papegøyene som faktisk kan snakke. Så det er jo klart at da hadde du jo spart noen kroner hvis du hadde fått kanarifuglen til å lære seg å snakke.
0: Ja, i hvert fall si noe, eller plusse det et eller annet. Eller.
1: Ja.
0: Det er noe som er litt charmerende, så jeg har tydeligvis funnet ut at det er det som gjør at de får bedre betalt da, for disse kanarifuglene.
1: Ja, akkurat.
0: Så da har de rett og slett søkt etter kanarifugl-logoped.

0: ennå?
1: Nei, vi har flere gode historier, så her er det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Flex-appen allerede nå og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei, nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykka. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordførere som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede i kommunestyre og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: sånt annet, og så videre. Så
1: ironisk.
0: Så det veldig strenge straffer da, for dette i hans stat. Og så viser det seg senere da, at han selv, i mer enn 40 år, har drevet voldtatt stedatter å si.
1: Akkurat, ja.
0: Fra hun var 10 år gammel.
1: Så var det den inspirasjonen fra, altså.
0: Ja, mulig det. Kanskje han hadde dårlig samvittighet, jeg vet ikke. Men han ble jo da dømt for dette her, og har suttet inne noen år.
1: Ja.
0: Ja. Og i forbindelse med denne saken da, så dukker jo hans navn gjerne opp i media med jevne mellomrom.
1: Mm.
0: Og nå har han

0: For eksempel, jeg studerte jo I Drammen, og da ble det masse flyvinger til frem og tilbake.
1: Ja. Mm. Og det betyr vel også at du har fått med deg disse sikkerhetsinstruksjonene mer enn en gang?
0: Ja, det kan du trygt si, så det kan jeg ganske utenatt.
1: Du vet hvor nødutgangen
0: Ja.
1: Fremme og på sidene?
0: Jeg vet I hvert fall det at hvis jeg har en nødutgang bak meg, så må jeg være obs på det.
1: Ok. Og du vet jo hvor redningsvesten
0: Ja, den under setet.
1: Ja. Mm-hmm. Og den, hvordan gjør du med den?
0: Den tar du også, enten så drar du I snor, og hvis ikke det funker, så kan du blåse manuelt.
1: Det kan du blåse den opp.
0: Ja.
1: Bare husk å ta den over hovedet og knytte deg rundt.
0: Ja,